0: deɛ ɛsɛ yɛ ne yɛ no
1: yɛ deɛ ɛsɛ yɛ ne yɛ no ɛne yɛ nya
0: na wei deɛ
1: na yesu deɛ
0: ɔnyɛ mfomso adeɛ biara
1: ɔnyɛ mfomso adeɛ biara to aso
0: na ɔka sɛ
1: ɛna ɔka sɛ
0: yesu
1: yesu
0: sɛ woba wahenie mu
1: a sɛ wahenie me bia no ma wɔdi a ɔkɔ atom obie na no yesu wɔnyɛ bɔne bia yɛ deɛ ne sɛ yesu
0: kae me
1: to ka sɛ
0: ka me ho
1: ɛnɛ
0: wɔbɛ ho ɔpa
1: Na sam keko odie nyang. Oso betena asa wonu masem keke. Na so firim. Oba no wo ko pie na no simi Jesus se wo da wo beka me ho opa. Ti no se ni ni na no eyi nyansan di. Akwade hu nyansa se papa de wonya obo. Oso bo bia bo ba bia nke bia konse. Akwade bia me hu mabo. Ose wo dwa nanum wo so ye yakopo ajo ho Yesu wo na twa wu onu nsuo na mu na wato ma wie o da mne bia anko ba ke Yesu nanu obie Yesu o so ko bie ye no sese na no pa wo num wo ta kire ma obia ay enkro bata ti seta bia benim fa wo de fa hen wo de re fa negative ay fa wo de e fa Mede ye fie de Yesu wo ba kwen no ano no Mrs. Panyini sa no kama no hwe ade de ho Mrs. Panyini sa ye de fie de Yesu wo ye yi a wo cross 20 million we so be ka bie na no chieke ye de fie de Yesu busum bi si ho wo nya 30